مبینہ طور پر دھکیلنے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ویڈیو فوٹیج جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ہریش راؤ کے نامناسب رویے کو نوٹ کیا اور یقین دلایا کہ اگر پولیس نے اپوزیشن خواتین رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی کی تو ضرور کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ ایم آئی ایم ایم ایل اے اکبر الدین اویسی نے اسپیکر کے خلاف بی آر ایس ایم ایل سی کے توہین آمیز ریمارکس کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اسپیکر کے عہدے کے وقار کو برقرار اور ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر ٹی مدھو کو کونسل سے معطل کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ مسئلے کو جلد حل کیا جا سکے اور دیگر تجزیحی امور کی طرف توجہ مرکوز کی جا سکے۔ وزیر سیتھکا نے تلنگانہ اسمبلی گیٹ پر بی آر ایس قائدین کے ساتھ تصادم کے دوران زخمی ہونے والی خاتون پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ افسران نے اپنے فرائض انجام دہی کے دوران نامناسب دھکم پھیل کی، دھمکیوں اور جارحانہ رویے کا نشانہ بننے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ انہیں حکومت کی مکمل حمایت کا انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ خواتین افسران کی بے عزتی کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے پولیس کانسٹیبل، فائر فائٹر اور جیل وارڈ سمیت 7437 آسامیوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 9 ستمبر سے بڑھا کر 16 ستمبر شام 5 بجے تک کر دی ہے۔ واضح ہے کہ 29 جولائی کو مطلع کیا گیا تھا کہ بھرتی مہم میں پہلے ہی 3.38 لاکھ سے زائد امیدواروں کا اندراج کیا ہے، جس میں 2.88 لاکھ سے زائد امیدواروں نے پیمنٹس بھی مکمل کر دیے ہیں اور 95% سے زیادہ آدھار کی تصدیق سے گزر چکے ہیں۔ بورڈ نے امیدواروں کو اطلاع دی ہے کہ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد درخواستیں داخل کریں۔ تلنگانہ کے آپاشی اور شہری رسد کے وزیر این اتم کمار ریڈی نے دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے لیے نئی دہلی میں فلپائن کی زراعت کی سیکرٹری فرانسسکو پی ٹیورائل جونیئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے چاول، بیج اور گوشت کی مصنوعات کو تلنگانہ سے فلپائن برآمد کرنے پر تبادلے خیال دیا۔ سیکرٹری لوریل نے مثبت جواب دیا اور مسٹر ریڈیس نے انہیں دسمبر 2026 میں تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں بھی مدعو کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے عالمی سطح پر تلنگانہ ثقافت کو فروغ دینے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ بدکما ینگ فلم میکرز چیلنج 2026 کا پوسٹر لانچ کیا۔ انہوں نے نوجوان فلم سازوں، طلباء اور خواہش مند فنکاروں پر زور دیا کہ وہ مختصر فلمیں، گانے اور ویڈیوز بنا کر اس میں حصہ لیں۔ بدادی کوتاگڑم کے ضلع کلکٹر انکت نے حکام کو زمین کے دوبارہ سروے میں تیزی لانے کا حکم دیا۔ بوجیا ٹھنڈا پروجیکٹ کو 3 دن کے اندر مکمل کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ بالبنچا میں روور پر مبنی باؤنڈری میپنگ کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے تنازعات کو شفاف طریقے سے روکنے کے لیے زمینی ریکارڈ کے ساتھ تعاون کریں۔ آصف آباد کے ضلع کلکٹر ریتا نے عہدیداروں اور اومنی ایکٹیو فاؤنڈیشن کے ایم ڈی سندیپ بھاٹیا کے ساتھ سی ایس آر اقدام کے تحت پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں 22 ملٹی پیرامیٹرک ڈائگنوسٹک سسٹمز کا آج افتتاح انجام دیا۔ ملگو ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہنمنت سہدیو راؤ نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ راماپا مندر کے تحفظ کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مسلسل نگرانی اور سائنسی مطالعات کے ذریعے نقصان کو روکنے کے لیے قریبی اوپن کاسٹ کانکنی کے لیے حفاظتی اقدامات اور این او سیز پر تبادلہ خیال کیا۔ راجنہ سرسلہ ڈسٹرکٹ کلکٹر گریما اگریوال نے خصوصی نظر ثانی نوٹس حاصل کرنے والے ووٹروں کو مطلوبہ شناخت کے ساتھ سماعتوں میں شرکت کی ہدایت کی۔ چکڑو میں ایک اجلاس کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مستعباد میں 7005 نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ انہوں نے 12 اور 13 ستمبر کو پولنگ مراکز میں فارم 6, 7 اور 8 کے ذریعے داؤں اور اعتراضات پر کارروائی کرنے کے لیے خصوصی مہم کا بھی اعلان کیا۔ سرسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے منتظمین کو ہدایت دی کہ گنیش نوراتری کو پرامن طریقے سے منانے کے لیے پورٹل رجسٹریشن، جیو ٹیگنگ، سی سی کیمرے اور ہر پنڈال کے لیے 22 گھنٹے والنٹیئرز کی موجودگی کو لازمی قرار دیا۔ ملگو ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہیمنت سہدیو راؤ نے اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ کی خصوصی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 16 ستمبر سے 7 اکتوبر کر دی ہے۔ بی آر ایس قائدین نے ترکاپلی، یدادری اور بھاوناگری ضلع میں سڑک بلاک کی۔ کانگریس قائدین نے سابق سی ایم کے سی آر اور کے ٹی آر کے علامتی پتلے نظر آتش کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ سوریاپیٹ ضلع کے پرنسپل جج پی لکشمی شاردا نے پولیس افسران اور سرکاری وکیلوں پر زور دیا کہ وہ 12 ستمبر کو ہونے والی قومی لوک عدالت میں بڑی تعداد میں مقدمات کو حل کرنے کے لیے کام کریں۔ میرک کے ایڈیشنل کلکٹر ناگیش نے ماحول دوست مٹی کے گنیش کے پوسٹروں کی نقاب کشائی کی اور کلکٹریٹ میں ضلعی عہدیداروں کے ساتھ مورتیوں کی تقسیم کی۔ بی آر ایس لیڈر پی کارتک ریڈی نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پولیس کو ہدایت دی کہ اسمبلی میں سابق وزیر سبیتاندر ریڈی کی بے عزتی کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اندر ریڈی کے خاندان کے طور پر وہ کبھی بھی خوف کے ہتھکنڈوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن بھی افراتفری کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ حکومت نے اسپیکر گنم پرساد کمار کے خلاف غلط ریمارکس پر بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی۔ مرکزی وزیر بنی سنجے نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر سخت تنقید کی کہ آفیس باز ادائیگی، 22A، آراضی تنازعات اور ملازمتوں کی تخلیق جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے

0: میں کر رہے ہیں۔ ریاستی بی جے پی صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی تاکہ 40 لاکھ طلباء کو متاثر کرنے والے فیس ریمبرسمنٹ معاملے پر بات چیت کی جا سکے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریوت ریڈی پر حکومت کی ناکامی اور خواتین قائدین کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اسپیکر کے مسئلے پر اختلافی سیاست کا الزام لگایا۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی۔ پردھان منتری نریندر مودی نئی دلی میں 12 اور 13 ستمبر کو ہونے والی برکس بیٹھک کے دوران کئی دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ دویپکشیے بیٹھکیں کریں گے۔ ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جیسوال نے آج نئی دلی میں بتایا کہ ان بیٹھکوں کے دوران روس یوکرین سنگھرش سہت کئی مدوں پر چرچا ہوگی۔ شری جیسوال نے کہا کہ بھارت یوکرین اور روس دونوں کے سمپرک میں ہے اور سنگھرشوں کو روکنے میں مددگار سجھاؤں اور وچاروں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یدھ سماپت کرنے میں کسی بھی طرح مدد کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت چین سیما مدے پر لگاتار سنواد کر رہے ہیں۔ دونوں دیشوں کے بیچ ورشٹ سینیہ کمانڈر ستر کی بیٹھک اروناچل پردیش کے واچا اور چین کے دمائی میں ہوئی ہے۔
2: اگست 2025 اور اگست 2026 میں بھارت اور چین کے وشیش پرتندھیوں کے بیچ بنی سہمتی اور اس کے بعد مئی اور اگست 2026 میں جو میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں اور دلی میں ڈبلو ایم سی سی کے بیٹھکوں میں، اس چرچاؤں پہ آدھارت ورشٹھ سینیہ کمانڈر ستر کی پہلی فلیگ میٹنگ 6 ستمبر 2026 کو اروناچل پردیش کے واچا میں اور 7 ستمبر 2026 چین کی طرف دمائی میں آیوجت کی گئی۔
1: برکس شکھر سمیلن کے دوران پردھان منتری نریندر مودی اور روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین دویپکشیے وارتا کریں گے۔ روس کے پروکتا دمیتری پیسکوو نے کہا کہ دونوں نیتا آپسی ہت کے مدوں پر چرچا کریں گے۔ شری پیسکوو نے کہا کہ روس بھارت کو ویشوک بہومت میں ایک مہتوپورن دیش مانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برکس سمیلن کے دوران اے آئی ایک پرمکھ مدہ رہے گا۔ اس بیچ برکس شکھر سمیلن کی تیاریوں کے لیے آج شام 7:45 سے رات 10 بجے تک موٹر کارکیٹ کا پورواभ्यास کیا جائے گا۔ اس دوران بھارت منڈپم اور آس پاس کے کھیتروں میں لگ بھگ 35 سے ادھک سڑکوں پر یاتایات نیانترت کیا جائے گا اور 22 ستھانوں پر مارگ پریورتت کیے جائیں گے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کی وبھن وکاس پریوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن کیا۔ شری مودی نے پشچمی کھیتر کے لیے وشیش مال ڈھلائی گلیارے کے 3 پرمکھ کھنڈوں کو راشٹر کو سمرپت کیا۔ اس کے ساتھ ہی مال ڈھلائی گلیارے کے سنچالن کا مارگ پرشست ہو گیا ہے۔ شری مودی نے کہا کہ یہ گلیارا وکسد بھارت کی جیون ریکھا ہے۔
3: آج ایسٹرن اور ویسٹرن ڈیلیگیٹڈ فریٹ کوریڈور دیش کے ویاپار کاروبار کا مکھ آدھار بن رہا ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور تیزی سے وکست ہوتے بھارت کی جیون ریکھا ہے۔ اس نے بھارت کے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کا کایا کلپ کر دیا ہے۔
1: راشٹرپتی دروپدی مرمو 22 ستمبر کو گجرات کے ایکتا نگر میں 72वां راشٹریہ فلم پرسکار پردان کریں گی۔ آرٹیکل 370 کو سروشریشٹھ فیچر فلم کا پرسکار دیا جائے گا۔ فلم برہم یوگم کے لیے ابھینیتا مموٹی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو سروشریشٹھ مکھیا ابھینیتا کا پرسکار دیا جائے گا۔ یامی گوتم کو آرٹیکل 370 کے لیے سروشریشٹھ مکھیا ابھینیتری کا پرسکار دیا جائے گا۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ آج 3 دن کی شری لنکا یاترا پر کولمبو پہنچے۔ اس یاترا کا ادیشیہ دونوں دیشوں کے بیچ رکشا اور سمندری سہیوگ کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اس دوران رکشا منتری رکشا اور سمندری سہیوگ ساجیداری کو مضبوط کرنے سہت کئی مدوں پر بات چیت کریں گے۔ وہ کولمبو میں بھارتی سمودائے سے بھی ملاقات کریں گے۔ ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम